ingane wengombo ye kombo ye ngombo ye nakumbo ye mulumbo nanje niba yateretse imbizi yanda ndiye ngo abandi bahungu andamuzi ni Filipo ane Filipo buziya inzomu yahagaze inzomu yeba akiraya twariwe akiraya twari bukuru kirase mwana wa mama